0: ebi mo nyame ye kawa ano re show onsa edu baby na so oyi ni chefia na asaba to na yende ya so nyame ya ati ye mo
1: yeso
0: I know